0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Matahom kag mabaskod nga Wednesday morning sa aton mga pinilangga nga tagapalamati. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyo tingog sa kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Andrea Palmaria Hare, halin sa Health Education and Promotion Unit, kagkaupo ninyo kami sa isa naman kamakahuluganan nga diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon, kag edukasyon nga importante sa atong panglawas. Ini nga programa mabatian kada Miyerkules, alas 9, tubdob alas 9, imedya sang aga. Himuon natin nga inspirasyon ang kada episode sang Tingog sang IPHO, agud mangin mas maalam, mas alerto, kag mas handa kita sa pag-atubang sang hamon sa atong kahimsog. Kag syempre malipayon man nga aga sa mga aton mga pinilangga nga tagapalamati sa bugos sang South Cotabato. Kag aton man tamyawon kag pasidunggan ang aton nga mga pinilangga nga health workers sa nagkalain-lain nga barangay health stations, mga private kag government hospitals, clinics, laboratories kag mga health workers sa municipal kag city health office. Isa man ka mainit nga pagpasidungog sa tanan naton nga health workers sa Integrated Provincial Health Office kag sa bugos nga probinsya sang South Cotabato. Madamo gid nga salamat sa inyo wala untat nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Kag syempre dako gid nga pagpasalamat sa inyo aton mga pinalangga nga tagapalamati sa padayon ninyo nga pagsuporta sa tingog sang IPHO. Sa subong nga episode sa Tingog sang IPHO, paghihisgutan naton ang isa ka-importante gid nga issue no sa panglawas nga padayon nga nag-apekto sa madamo naton nga mga komunidad, amo ang tuberculosis o kon TB. Kaupod naton subong bilang aton guest speaker si Sir Darwin B. Dar, RN, Municipal TB Nurse Coordinator sang LGU Tantangan, nga magahatag sa aton sang importante kag masangkad nga impormasyon parte sa TB. Halin sa panginano sa mga sintomas, tubtub sa paglikaw kag paidalom sa husto nga pagbulong. Maayong adlaw Sir Darwin kag madamo nga salamat sa pag-upod sa amon subong.

Salamat, damo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yes, gamiton gid insakto ang kada oras na ginahatag sa imo, chan sa ina, para mag-improve. Okay, ang tao nga tamad, hindi gid mag-uswag. Ang ambasang Bible principle ina. Tudlo sa aton sang pulong sang Ginoo. So gamita insakto ang imo nga oras. Diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Kinaiya na sa kadaghanan kanato ang paghimo og kumbira sa nagkanlaing hinungdan. Ug ang tanan usab, tinguha ang usa ka dakong kumbira sa matag okasyon. Usa sa mga hinungdan ni ana mao ang pagpasundayag sa ilang kadato. Ang uban bisan og mangutang basta mapadako lamang ang ilang kumbira. Apan dinhi sa libro nga Esther sa balaang kasulatan, wala nay makatubong niining usa ka kumbira nga gihimo sa hari nga milungtad og 6 ka bulan. Ug ang maong kumbira sama sa kadaghanan pagano sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan, pagkatapuson sa paghubog-hubo. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa usa ka hari nga nagahimo og usa ka dakong kumbira. Ato kining mabasa sa unang kapitulo sa libro nga Esther. Magasugod sa versikulo 4 ngadto na sa versikulo 3 sa sunod nga kapitulo. Og sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Awag ako ng hinaut nga kamo ana sa maayong panglawas ni matakna karon. Awag sa gikingon ko na lisod man ang atong kahimtang apan kun ligo ng atong panglawas sa gihapon ana kanato ang malamdag nga kaugmaon. Og atong ipadayon ang atong mapagtuon karon sa gikingon ko na niining versikulo 4 sa kapitulo 1 tungod kay hangtod lamang kita sa 3 niadtong miyagi. O gani ha, basahon ko ang versikulo 4 nga kanato nagaingon. Sa diha nga gipakita niya ang mga bahandi sa iyang mahimayaong gingharian o ang kanungganan sa iyang labaw nga pagkahalangdon sa daghang mga adlaw bisan sa usa ka gatos o kawaluan kaadlaw. Sulod sa 181 kaadlaw, gipapuyo ni Aswiro kini mga tawanan dito sa iyang palasyo musa 6 kabulan ang iyang gihimong kumbira. Kini nakapadayag sa kadato, mayingon man sa kahruhay o ang pagkaharianon gayod sa maong palasyo. Sa gikingon ko na, dayag ang tumong sa hari. Iyang gitawag ang tanang mga prinsipe ug tanan nga mga tagdumala bisan sa kinasuukan sa iyang gingharian aron iyang maangkon ang iyang pagdapig alang sa paglupig sa Greece ug sa paghimo sa iyang gagulingon nga labawng tagdumala sa tibuok kalibutan niya itong higayna. Ug hapit gayud siya, magmalampuson niya na mga higalagigson. Ug sa akong pagtuo, kun wala lamang ang atong Dios magaingon nga ang maong buhat musangko ngadto sa kapakyasan aron ang gahom bubalhin gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, siya gayod magbalampuson niya ng tanan. Buot ni Jerses nga masayran sa tanan niyang mga prinsipe og tagdumala nga kaya niyang bayran ang gubat nga iyang gihunahuna. Iyang gipasundayag ang kadato sa inging harian pinaagi nining pagganong matang sa fiesta. Apan ang maong kumbira pagano gayod gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan kadto sa gayod ka kalibutanon nga butang. Apan adunay uban nga misulay og gutlo og espirituhanong pagtulunan gikan niini. Apan sa tinod lamang gayod mga higaligigson, wala gayud akoy nakitang bisan unsang pagtulunan niini gawas sa pagtugot sa atong Dios nga atong makita ang palasyo. Sa mga pagano din nagagikan ang ubang mga hukom nga nakaapekto sa tibuok kalibutan. Daw ang Dios nalupig din apan but lamang niyang atong maseran nga siya sa gihapon ang anaa sa ibabaw nining maong kahimtang. Og pinagi niini natuman ang iyang tumong mga higalag kaigsoonan. Busa matud pa din sa versikulo 5 nagaingon, og sa natuman na kining mga adlawa, ang hari naghimo og usa ka kumbira sa tibok magkatawhan nga nanambong diha sa Susan nga mao ang palasyo. Dagko og gagmay, 7 kadlaw diha sa sawang sa tanaman sa palasyo sa hari. Gitapos ni Jerses mga higala ang iyang kumbira sa katapusang 7 kadlaw. Og bagang duot gayud sa katawhan ang iyang gidala didto sa hardin sa iyang palasyo. Busa sa versikulo 6 miingon, didto may mga tabel nga maputing panapton sa berde ug sa asol nga gihigot pinaagi sa mga pisi sa lino nga pino ug purpura ngadto sa mga singsing nga salapi ug sa mga haligi nga marmol. Ang higdaanan nga bulawan ug salapi ibabaw sa usa ka salog sa tisa nga mapula ug maputi ug madalag ug maitom ug marmol. Ang mga pisi, mga bulawan, mga alahas, maingon man ang matahom nga mga tabel nagasaysay kanato sa kadato nining maong gingharian. Og bisan sa nahabilin gikan sa kagunob, og bisan sa mga nahabilin gikan sa kagunob sa maong dapit, dayag gihapon ang kadato sa Persia. Kun atong paghahukman pinasikad sa sekular nga kasaysayan, ang tuyo ni Jersis sa iyang paghimo nining pagkadakong kumbira mga higala, mao ang mangkon ang ilang pagdapig alang sa umalabot nga gubat batok sa mga Gresenhon nga nasa iyang unahona. Buod niyang ipakita sa tanan nga kaya niyang gastusan ang usa ka dakong gubat, iyang gigamit ang usa ka pista aron makumbinsi ang iyang mga prinsipe o ang iyang mga tagdumala. Musa, matud pa sa versikulo 7, mga higal gigson, og ilang gihatagan sila og mga ilimnon sa mga sudlanan nga bulawan, ang mga sudlanan nga nanaggarinlain og ang harianong pino nga daghan sumala sa pagkamadagayaon sa hari. Ang maong kumbira, pagano gayod, sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan og natapos sa paghubog-hubog. Hinon, ang versikulo 8 nagaingon ganato, og ang pag-inom pinasubay sa balaod. Walay magapugos kay ingon nga hari nagtudlo sa tanang mga punuan sa imbalay nga sila managbuhat sumala sa kabubuton sa tagsa-tagsa. Kining bersikulo ha, nagasulti gayud ganato mga higal-gigson nga ang pag-inom pinasubay sa balaod. Walay makapugos. Bisan kining paganong pagdumala nga dunay hingpit gayod nga kagahom, wala magapugos ni bisan kinsa sa pag-inom. Bisan pa man nga sila sa ilang kaugalingon na nagpanginom apilang hari. O garon, nagaingon kita nga labing sibilisado kita tungod kay aduna kita'y kagawasan sa pag-inom o sa pagbalibad. Aduna man gani daghan sa atong kapanahunan karon nga nagapugos ka nato sa pag-apil sa ingon niini nga buhat. Apan dili kita mapugos kun dili kita buhat. Busa din ni sa versikulo 9, nagaingon, si Basti usab nga rina, naghimo og usa ka kumbira alang sa mga babay sa harianong balay nga iya ni Aswiro nga hari. Ang rina usab mga higala, naghimo og fiesta alang sa mga asawa nining mga bisita. Kaniad tumanggod mga higala, ang lalaki o ang babay dili mahimong managusa sa usa ka kumbira. Usa ka kaulawan ngadto sa kadaghanan ang usa ka kumbira nga managsamang pagatambungan sa babay o lalaki kanang maong kumbira. Lahi ang ilang kumbira kaniadto tungod kay ang mga babay pagalainon sa ilang dapit. Ang kumbira sa mga lalaki aduna gayo usa ka seryoso nga tumong. O sa pagkamatood, dili nila isagol ang pakikhilawas sa ilang bulhaton. Si Jersis nagabaligya o usa ka gubat. Busa si Basti nga iyang rina nagalingaw sa ilang mga kapikas sa usaw-usab kakumbira. Busa matud pa sa versikulo 10, nagaingon, sa ikapitok adlaw, sa nagmalipayo ng kasing-kasing sa hari tungod sa bino, iyang gisugo si Mihuman, si Bista, si Harbuna, si Bigta o si Abagta, si Sitar, og si Karkas, ang pito ka mga iyukunos nga nanag-alagad sa tubangan ni Aswiro nga hari. Matud pa din ni mga higala, nahubog ang hari, mahimong dili ka muinom nining ilang kumbira. Apan, kunbot nimo, makainom gayud ikaw tanan sa imong makaya. Daw ang hari dili mapugnanon sa iyang kaugalingon kun mahitungod sa paghubog. Siya nahubog sa ikapitong adlaw. Og mitungha ang usa ka dakong pangutana bahin sa atong magkadagkuan mga higala gigson. Siya ba ang ayan nga magadumala kun siya maghubog-hubog? Atong makaplagan din ni nga si Jersis mga higala tungod sa kahubog, nagkahimo sa usa ka butang nga dili gayud unta niya pagabuhaton kun dili pa siya hubog. Iyang gimanduan ang iyang mga iyukunos nga mag-aalagad sa iyang atubangan sa pagdala kang Basti nga rina ngadto sa iyang kumbira. Tungod kay matud pa sa versikulo 11, sa pagdala kang Basti nga rina atubangan sa hari, lakip ang mga harianong purong-purong aron sa pagpakita sa mga katawhan o sa mga prinsipe sa iyang kanyag, kay siya matahom nga pagatanawon. Ang hari, nagapasundayag sa iyang kadato o kaharuhay. O iyang napakita kanila nga aduna siya ay katakos sa pagpasan sa plano nga anasa iyang hunahuna. O karon, sa iyang pagkahubog, iyang gibuhat ang supak sa naandan niya itong adlawa. But niyang ipasundayag si Basti nga matahom gayod pagatanaon. Siya nagahukom sa pagdala kaniya ngadto sa kumbira sa atubangan nining dakong hugpong sa kalalakihan. Kun wala lang siya mahubog, dili gayud niya kinipagabuhaton. Busa kadto usa gayod kabastos nga buhat. But niya makita sa tanan si Basti nga iyang bahandi o iyang purong-purong. Pag karon, mupadayan ako sa versikulo 12 tungod kay ingon niya nga tumabasa. Apan ang rina nga si Basti nagdumili sa pag-adto sumala sa sugo sa hari nga gidala sa mga iyukunos. Busa ang hari naligot-got kaayo o ang iyang kasuko misilaob diha kaniya. Ang hari malagmit miingon sa iyang mga bisita. aduna ako'y sorpresa alang kaninyo. But kung inyong makita ang akong hilabihan gayon kamaanyag nga rin na. Nagatindog siya karon sa iyong atubangan uban sa purong-purong sa halang doon diha sa iyong ulo. Siya labihan kamatahom. Apan mga pila ka minuto ang milabay, gihonghong sa iyang mga iyukunos na siya wala mitugot sa pag-anhe o dilimuan ha. Ayaw kog ingna nga ang babae kaniadto wala mga katungod. Gisupak ni Basti ang mando sa hari. Huna-huna ninyo mga higala ang mubarog kong maingon. Pasayluwa ako ninyo mga higala. Apan, pag-aos bunta ang atong programa nining gabi una. Ang atong pinakanakong kalingawan wala maabot. Ang rina, dilimuane, dinhikarong gabi una. Og malagmit mga higala, nagsugod ka na sa kayagaw sa mga mananambong. Tingali ang mga bisita na nagingon, unsa ba kining matanga sa hari nga dili man pagasundon sa iyang rina. Apan bisan ba man nga ako natanaw nga makatarunganon ang bagsupak ni Basti sa mando sa hari, gihuna-huna agayd unta niya kadto pag-ayo. Iya untang gipamalandungan ang kamaturan nga ang iyang pagbalibad magabunga og kayagaw nga makasakit sa iyang bana diha sa iyang katungdanan. Sa maong kahimtang, medto na lamang unta siya sa kumbira. Gituman na lamang unta niyang hari. Og karon, ingon niini ang nasulat sa versikulo 13 ngadto sa 15. Nga matod pa, unya, ang hari miingon sa mga manggialamon nga tao nga nanghibalo sa mga panahon kay may batasan sa hari kaniadto tungod sa tanan nga nanghibalo sa balaod o paghukom o ang sunod kaniya mao si Karsina, si Sitar, si Admata, si Tarsis, si Miris, si Mersina, si Mimukan ang pito ka mga prinsipi sa Persia o Media nga nakita sa nawong sa hari o minguna sa paglingkod sa kingharian. Unsay atong pagabuhaton sa rin nga si Basti sumala sa balaod tungod kay wala niya buhata ang sugo sa hari nga aswiro nga gidala sa mga iukunos. Ang maong hitabo mga higala, nagbunga o gusag dinali ang pulong sa gabinete. Ang mga lalaking gihingan lang din nga prinsipe nga nakikita sa hari sa tago, karon kining mga bahina mga higala daw binuang alang kanato karon. Apan niadtong panahona, dili kini usa ka duteng butang lamang. Ang rina, misupak sa mando sa hari. Kinahanglan, pagasulbaron sa gabinete kining mga bahina. Kay niining mga higina, sila nagandam alang sa usakadakong lakang sa pagpalapad sa ilangging harian. Ugo niya ang rina, dili mo buhat sa mando sa hari. Unsa ba ang ngayon niya nga pagabuhaton? Sa atong namatigdan din ni mga higala, wala sila'y balaod nga haom niya ng bahina. Hinungdan nga din ni sa versikulo 16 na gaingon, og si Mimukan mitubag sa tubangan sa hari og sa mga prinsipe. Si Basti nga rina wala masayop batok sa hari lamang kundili sa tanan usab nga mga prinsipe og sa tanang magkatawhan nga ana sa mga lalawigan ni Hari Aswero. Daghan ang atong nadungog nga kaniadto ang babae kabtangan lamang og sa daghang dapit matuod kini. Apan dinhi si Basti adunay kagawasan og walay balaod nga makapugos kaniya sa pagtuman sa mando na siya muadto ngadto sa kumbira. Ang gabinete kinahanglan magkahimo og hugot nga balaod nga mao'y magsulbad sa ilang kahimtang. O ganiya kininginganlan og Mimukan mga higala mitubag. Siya ang tigpamulong og malagmit daog sa asawa. Daog siya sa asawa mga higala tungod kinhadlok siya nga kunang gibuhat sa rina madunggan sa mga kababayenhan sila manukol na unya sa ilang mga bana. Kunang rina makaikyas nining iyang gibuhat kining tawhana dili nagaidganahan muli pa. Sa akong pagto, ang iyang asawa ang nagahimo sa kadaghan ng desisyon sa ilang panimalay. Huwag malagmit, mao ka na ang usa sa mga hinungdan na mitingog siya niining mga pulong. Adunay daghang mga bana karon mga higala ang magtutuman lamang sa mando sa ilang labaw diha sa ilang mga trabaho. Sila wala magabaton o kagawasan sa pagpadayag sa ilang kaugalingon. Ugunya, pagabot sa ilang panimalay, ang ilang mga asawa dili usab bagatugot kanila sa pagpadayag silang gagalingon. Aduna usay atong mga kalalakihan nga nagalingkod ingon nga usa sa mga punuan sa iglesia. Sila kutob lamang sa pagsulti apan walay nahimong kaayuhan o kalambuan diha sa ilang iglesia. Sila nagatingog apan walay mayong ikasulti.

siya nagaingon, ako makigbugno nining bahina sa akong paguli. O sa akong nahuna, siya misangpot sa desisyon nga kung walay mahimong lakang batok nining bahina, dili nagayad siya muli. Siya tinaw nga nagaingon, doon nagayad kitay paghimuong lakang batok nining bahina aron mapanalipdan ang atong panimalay. O sa pagkamatod, kiniusa kada kong krisis tungod kay ang hari o ang rina ang ihimplo diha sa tibok gingharian. Karon, tanawon ta kining sugyot ni Mimukan. Tungod kay matod pa sa versikulo 19, kung kini makapahimot sa hari, ipagula ang usa ka harianong sugo gikan kaniya og ipasulat kini uban sa mga balaod sa mga presahanon og Midianhon nga kini dili mabalhin nga si Basti dili na muanha sa tubangan sa swiro nga hari og ipahatag sa hari ang kahimtang nga harianon sa lain nga labing mayo kay kang Basti. Masaligo na kung inyong mahulagway ang dapit din na hitabo kining sugilanon nga nahisulat din niya sa libro sa Esther. Kini nahitabo sa palasyo sa mga pagano o sa kabalaod sa mga pagano na gisunod nga walay kalambigitan sa kasuguan ni Moses ni Kristuhanon sa bisan unsang pagi. Kini usa ka bagong balaod, apan balaod kini sa Midis o sa Persia. Musa matud pa sa versikulo 20 ngadto sa 22, o kung ang sugo sa hari nga iyang pagabuhaton igasangyaw sa tibok niyang gingharian kay kinidako ang tanang mga asawa muhatag sa kadungganan sa ilang mabana sa dagko kung sa gagmay. Og ang pulong nakapahimot sa hari og sa mga prinsipe og ang hari nagbuhat sumala sa pulong ni Mimukan. Kay siya nagadala og mga sulat sa tanang mga lalawigan sa hari sa tagsa-tagsa kalalawigan sumala sa hinahusalat dito og sa tagsa-tagsa kakatawhan sumala sa ilang pinulungan nga ang tagsa-tagsa kataw mga hari sa iyang gaugaling balay og magasulti sumala sa pinulungan sa katawhan. Ang rina mga higala gipakanaog gikan sa iyang trono og ang hinungdan mao ang iyang pagsupak sa mando sa hari busa usa ka balaod ang namugna o gimantala. Nahisulat niini nga diha sa gingharian ang usa ka asawa magatahod gayud sa iyang bana og ang bana ang magmamando. Dili kini balaod sa gingharian sa Midis ug Persia apan dinhing higena gihimo kini ug dili na kini mabawi pa kun mabakwi pa. Ang maong balaod mga higala nagahulagway sa kinaiya ni Xerxes sa iyang pagbarog diha sa kalibutanong kasaysayan. Siya usa ka taong adunay dakong abilidad apan tungod sa dili makaturunganong kasuko iyang gitugot ang pagsalikway sa iyang matahom nga rina. Ug nahimo kining balaod sa Midis ug sa Persia nga dili nagayod matuis pa. Bisan pa man nga sa unahan siya nga hari but musupak sa maong balaod kay ang balaod sa Midis ug Persia dili mahimong pagasupakon. Og din natapos ang unang kapitulo sa Esther mga higala gigson og tungod kay anapay habiling gutlo sa atong mga oras nining atong buluhaton atong lakbitan og gamay ang kapitulo 2 apan hangtod lamang kita sa ikatulong bersikulo gikan nining kapitulo 2 mga higalaan og gigsonan busa niya basahon ko ang bersikulo 1 og 2 nga kanato nagaingon sa natapos nining mga butanga sa nahupay na ang galigutgot sa hari na si Aswiro, siya na hinumdom kang Basti, ugunsa ang iyang gibuhat, ugunsa ang gipahamtang batok kaniya. Kining bersikulo ang mga higala, gisugdan sa mga pulong na sa tapos nining mga butanga. Tapos sa unsang mga butang mga higala, wala nilain pa gawas sa butang na nahitabo sa unang kapitulo. Og sa gubat, batok sa Gris din si Xerxes gilupig. Human sa dakong kapildihan, siya mibalik sa iyang palasyo. Og dugang sa iyang kapakyasan, mauna usab nga wala na siya ay reyna. Og dili nagayod mabakwi pa ang balaod sa Midis og Persia, bisan pa man kun siya hari. Si Basti, dili nagayod mahibalik kaniya ingon nga reyna. Og sa versikulo 2 ngadto sa 3 mga higalagigson, nagaingon, unya miingon ang mga alagad sa hari nga nagaalagad kaniya. Pangitae ang hari og mga maanyag nga batanong ulay. Og patudlo ang hari og mga pangulo sa tanang mga lalawigan sa ingging harian. Aron ilang tigumon ang tanang mga maanyag nga mga batanong ulay ngadto sa susan nga mao ang palasyo. Sa balay sa mga babae ngadto sa pagbantay ni Hagay ang iyo kuno sa palasyo sa hari. Ang magbalantay sa mga babae og ipahatag kaniya ang mga butang nga igihinlo kanila. Ang mga nagalingkod ingon nga gabinite sa hari, mga adunay taas nga katungdanan sa palasyo. Nasayod kung unsa ka magulano ng hari, busa sila nagusugyot nga magahimo o usa ka indigay sa kanyag o ang tibuking harian pagasusihon alang sa labawang manyag nga babae sila pagadadon gikan sa sulod o sa halayong dapit sa gingharian.